at this. Føles som jeg synger min sidste sang. Føles som min sidste dans, ja. Rest for at du glemmer mig, ja. Frygter du ikke trænger mig mere. Er så flink til at overtænke alt. Håber jeg kan hele snart, ja.

0: har nå hentet ned denne ballen som hang i luften. Den ligger nå varsomt i min hånd, og jeg vugger den rolig som en tennisball. Velkommen, Jonas Lof, til 9-timen.
1: Hva i alle dager er det som skjer nå?
0: Jeg vet ikke, ærlig. Knut, kan ikke du ta det?
2: Jo, poenget er jo, Jonas, at du er med oss fra et hotellrom i Wien. Du er vår representant, vårt nasjonale håp i Esk, som arrangeres der 16. mai med låta Ja, ja, ja. Man vet jo aldri rent sånn teknisk, eller soveteknisk, om en Esk-deltaker er våken og opplagt klokka 9:50 norsk tid, men du er med oss fra et hotellrom. Beskriv det du ser rundt deg, Jonas Lof, akkurat nå.
1: Akkurat nå ser jeg på det som vekker meg hver morgen klokken 6, og det er morgenrushen i Wien. Jeg bor på et veldig fint hotell, men det ligger veldig nært veien. Så jeg har veldig mye fin arkitektur utenfor vinduet mitt, men jeg har også en god stripe med østerrisk trafikk.
0: Så bra. Har du det fint? Det, er jo, det må du bare svare på med en gang. Hvordan har du det?
1: Ja. Jeg har det veldig fint, og delegasjonen har det ekstremt fint. De er jo dønn på ferie, så det er, teamet koser seg veldig, det gjør de også.
2: Men hva bruker du dagene til da, hvis det er nesten sånn du kan si at teamet kan tendere til å tenke litt ferie og lang weekend i Wien, mens du skal på jobb og gjøre prøver og så videre? Hva er det du holder på med om dagen?
1: Nei, altså, jeg er jo på jobb her 100%. Altså, jeg har aldri vært mer på jobb enn jeg er her nede, eller borte, hva du vil. Det er presse fra morgen til kveld, og så er det prøver, og så er det øvinger, og så er det, ja, det ene og det andre, sant? Så, men det er selvfølgelig deilig når backdroppen er på en måte en av Europas fineste byer, ja. Sant? Så du klager jo ikke når du sitter i en taxi fra møte til møte, sant? Det er jo veldig fin, veldig, veldig fin by.
0: Vi er ørlite rande bekymret for maten du får i deg, Jonas. Altså, sist gang vi snakket sammen, Knut og deg og meg, så observerte vi en heva egg i kjøleskapet ditt oppe på hytta. Men det er greit, egg er jo sunt og godt, så null problem, men vi har sett et bilde som du la ut første kvelden i Wien. Det var på mandag, der resten av gjengen sitter selvsagt og spiser en wienerschnitzel, som jo er helt fantastisk, men det blir bare fries på deg. Det er det nok næringsmidler i fries, og hvorfor bare fries?
1: Nei, akkurat der var det var en det var et unntak, rett og slett. Okay. Og jeg smakte på wienerschnitzel til de 13 andre som satt og spiste wienerschnitzel rundt bordet der. Ja. Så jeg fikk i meg litt protein, men saken der var vel mer at jeg var litt forsiktig med tanke på morgendagens prøver, eller det som da var dagen før prøvene. Okay. Så da, sent på kveld der, prøver jeg ikke å spise for mye ukjent østerrisk mat da.
0: Ja, jeg skjønner, det er greit.
2: Du vil lupa når du reiser rundt i en taxi på den trafikale stripa som du beskriver ut for hotellvinduet ditt. Hva er det de såkalte utenlandske journalisterne lurer på? Hva spør de deg om?
1: Det kommer litt an på. Hvis det er de store mediehusene, så spør de jo mye det samme. Da er det liksom sånn, gleder du deg til Eurovision, hva synes du om om byen, og liksom, kan du fortelle om låten og showet, liksom. Men en gang du kommer litt ned på seriøsiteten til journalisten, så blir det jo en utrolig mye gøyere med en gang. Da blir det med en gang leker, og ja, litt mer. De har gjerne gjort litt hardere research da, fordi at de ikke er nødvendigvis at de får snakket med alle 35 artistene, så de gjør litt mer research på de som de faktisk får hukket tak i da, og får muligheten med. Så det er ofte mye kjekkere, faktisk.
0: Men Jonas, gleder du deg til finalen? Semifinalen.
1: Jeg gleder meg veldig til finalen.
0: Det gjorde jeg litt nær av selv, ikke sant? Fordi jeg stilte et veldig teit spørsmål. Ja.
1: Jeg både gleder meg og gruer meg, selvfølgelig. Altså, det er jo massivt, dette her. Jeg tror ikke folk helt skjønner hvor alvorlig enkelte tar dette. Og jeg er jo kanskje en av de som tar det minst alvorlig i den stand, sant? Fordi jeg er jo, føler meg egentlig bare veldig takknemlig som jeg er her. Akkurat sånn som jeg gjorde i Lillehammer, sant? Jeg følte meg egentlig bare veldig, jeg synes egentlig det bare var helt sinnssykt at jeg fikk lov å være der. Og det er litt sånn her nå, altså, det er sinnssykt store stjerner, disse her andre. For de som ikke er i denne Eurovision-boblen, så ser jeg på en måte ikke de nødvendigvis hvor svært dette egentlig er.
2: Mm. Ja, det bra, Jonas. Frem med brøstkassa. Vi heier på deg. Og så hører vi selvfølgelig ja her i 9-timen. Ønsker deg en strålende fredag i Wien.
1: Tusen hjertelig takk, boys.

0: Mozart.
1: Spilt inn på en dag, så vet du hvordan uken blir spilt inn?
2: April må være uke 9, tror jeg. Uke 9.
3: Ja, for uker jo god på sånn. Ja, det har du sagt før.
2: Medio, uke 9.
3: Jeg har dratt fram musikalmagi fra Moulin Rouge. Dette er duetten, som det heter, mellom Nicole Kidman og Ewan McGregor. De elsker hverandre, kan ikke få hverandre, men det går opp I en høyere enhet nå.

0: Nei, nå er du god, Knut.
1: Altså, det er så storslått at jeg vet ikke om norske radioapparat har plass til denne musikken rent sånn teknisk.
2: Det er jo stadionrock på sitt aller beste.
1: Man har stadionradio.
3: Ja, det er helt amazing. Det er, og der går klokka, ja. Ok, da får vi se. Det er noen sekunder her, så får vi en vinner. Kan vi se her. Der gikk Bella. Og jeg kan egentlig med glede melde at det er en overlegen seier, kanskje en av de mest overlegne vi har hatt noensinne, det er jeg ikke sikker på, men jeg kan jo bare gratulere Knut.
2: Ja.
3: Sir Knut Folkestad i dag, My Oh My med Slade, fikk 66% av stemmene, og så er de resterende stemmene delt på oss to, Annette. Men jeg må si, i dag heier jeg på deg, Knut. Det var en, for en låt du har valgt.
1: Ja, det er helt fantastisk. Ja. Den bare kom til meg som en kom mai og mai. Du skjønner, Mille, la oss nyte dette i det storståtte fellesskapet. 9 timer. Åh, kan være på sitt aller, aller beste.
3: Jeg er så glad for at du minnet meg på den låta her.

0: Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. Var det en Grand Prix-låt, man tror? Eller hun var sånn med Grand Prix på et eller annet tidspunkt? Jeg vet ikke, hva husker du det?
1: Denne låta, men det
2: Hallo!
0: Hei,
2: hallo, ja! Yes. Jeg tror jeg har googlet dette her. Ja. Og jeg tror var Grand Prix med den Love Shine a Light.
0: Ja, det var det, ja.
2: Og så kom denne i bakkant.
0: Sånn var det.
2: Hun hadde faktisk en låt for, eller etter min oppfatning, hun hadde en enda bedre låt som hun sparte det etter Eurovision.
1: Ja, det var litt lurt å gjøre det. Ja, du har rett, jeg har allerede rukket og googlet det, Ronny. Love Shine a Light fra United Kingdom.
3: Shine a light, na-na-na-na-na-na.
2: Men var det siste jeg vant? Var det sist britene vant Grand Prix?
1: 1997.
2: Jeg tror ikke det har fått det bedre, altså.
0: Nei, jeg tror kanskje ikke det.
2: Fordi det var jo nære med han der Sam Ryder, vet dere, som var for noen år siden. Da var jo, da fikk jo Eurovision ny sånn blomstre opp igjen i England, men det var jo det året Russland invaderte Ukraina, så da vant de.
0: Fader,
2: rett foran.
0: Ja, selvsagt gjorde de det.
1: Musikkhistoriker Ronny Vrede også.
2: Nei, men jeg har jobbet med Grand Prix, da, vet du.
0: Ja, jeg er jo programleder der hele tiden. Ronny, det er jo fredag. Og det betyr jo en ting når nå 9-timen en gang nærmer seg slutten.
2: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta over deg. Ja,
0: det er greit for dere. Jo, det er greit for oss. Det synes vi er kjempefint. Det er det beste som kan skje, egentlig.
2: Altså, jeg er så klar. Jeg har overtrening. Jeg gleder meg. 2 timer sammen med alle som er på P1. Jeg skal gjøre deg best mulig. Det er målet mitt.
0: Ja, men det er godt, og det pleier alltid å være bra. Vi skal holde oss på en høy på dette her nå, Ronny. Hør nå.
2: Åh! Dere er noe galne! Dere er galne!
0: God sending her, Ronny.

0: måtte liksom rømme hjemmefra. Eller jeg har et minne av at det var liksom mitt første møte med Finn Kalvik da, gjennom en sånn reklame. Jeg regner med at du ikke har svaret på det, Lars Martin, umiddelbart, hva jeg tenkte på. To sekunder, skal vi se. Der er du. Hei. Hei.
1: Hallo.
0: Hei. Jeg regner med at du ikke nødvendigvis kobler denne filmen jeg prater om.
1: Hva film jeg prater om?
0: Nei, altså, jeg mener at jeg har et minne av Finn Kalvik aldri i livet fra en reklamefilm. Men jeg tipper det. Ring ingen bjell hos deg.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, det også helt greit. Du, fortell meg, hva du driver med om dagen?
1: Du, jeg ute nå i min andre dag av pappa-permisjon, så det jo helt fantastisk.
0: Og hvordan synes du det går? Du, fantastisk, sier du.
1: Ja, altså, det jo helt strålende å ha en sølet liten jente her som vandrer rundt og har lært seg nesten å gå, og det blir jo kaos og stemning. Jeg husker ikke jeg tatt hjelm, men sånn det.
0: Sånn det. Uten hjelm, men jeg forstår med eggerøret utover hele gulvet.
1: Ja, nå har rett og slett hunden renset opp her godt, da, for eggerøret lå jo godt utover hele stovegulvet her, på en måte som har spisebordet på. Så det jo en, det jo en nydelig greie å ha gratis støvsuger, selvfølgelig.
0: Det var det vi skulle hatt, vet du. Vi skulle jo hatt en hund som kunne bare leppe i seg alt det som fer til golvs, for det mye, altså.
1: Så nå må vi bare vaske, altså, selvfølgelig, for litt sånn hundesleve er kanskje ikke liksom, det mest deiligeste da heller. Men la gå.
0: Men du, hvor det høres ut som du befinner deg på det sørlige Vestland?
1: Ja, det jeg ikke så mange timer under deg i dag hvis du i Bergen, så jeg på Bømlo, Moster.
0: Ikke sant?
1: På Bømlo. Jeg har jo snakket med deg en gang før i fjor, eller forfjor, eller
0: noe sånt. Ja, stemme.
1: Tidligere, så vi kjenner jo hverandre nesten med.
0: Ja, vi på helst. Men altså, jeg bare sier, det jo et eller annet med å gå inn i denne pappa-permisjonen, og den der forventning versus virkelighet på et vis. Har du fått kjenne noe på, er det sånn som du har sett for, altså nå du på dag to da, men er det sånn du så for deg?
1: Ja, altså det jo det som jeg har gjort nå, det jo at vi har litt sånn tid i lag, jeg og mammaen her, så vi får faktisk litt tid sammen.
0: Oi.
1: Nå med en overgangsperiode før hun begynner å jobbe igjen litt grann på sommeren, så det her kommer til å bli ganske nydelig, tenker jeg. Vi har jo masse prosjekt som vi sikkert ikke kommer til å få fullført, men de der på lappen, og så kan vi se hva vi får til.
0: Ja, jeg tror det riktig innstilling du har til livet, tenker jeg er fint, jeg.
1: Jo da.
0: Du sendte melding og vil gjerne ha noe, du drømte om det jungle i radioen.
1: Ja, man har jo danset litt grann i det siste. Jeg går jo her i jente her. Hun synes jo det veldig gøy å stå og danse på og bevege beina sine litt grann. Og så har vi hørt litt på Jungle. Og det jo en fin gruppe, så hvis du har noe av det, så jo det strålende som vi kan høre på da.
0: Jeg har til og med klart å finne fram Candle Flame som du ønsker deg. Da spiller vi den, og så kan du og dottera danse litt i eggerøret restene. Tusen takk for praten.
1: Dag, gleder vi oss det. Takk for det.

bergenseren Gabriel, popdronninga sin Mellom skyene, som jo på en måte, det er jo det samme. Det er jo oppe i himmelen, det er også Mellom skyene der. Nydelig låt fra ho, og i utlandet, ja, det du væra, så mange låter om himmelen som har blitt lagd ute i den store væra.

A Sky Full of Stars av Coldplay og Avicii i sin tid. Han var med Tim Bergling da Avicii og produserte en låt sammen med Coldplay i sin tid. Sky Full of Stars. Og nå kommer vi da til det som det ostore spørsmålet i dagens tävling, i dagens vinlotteri. For vi skal til en låt som var en mega hit i min oppvekst. Altså sommeren 2002, da jeg var vel en 14-15 år. Altså det var, du kunne ikke høre Anna på radioen og ute i været og på varme sommerkvelder. Så var det en låt som dominerte hele verden. Og det var denne.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Midnight Oil i radioen. Beds are burning etter låten der, ass. Ok. Da tenker jeg at vi kjører videre inn i fredagen med dine ønskelåter. Ja, det er bra.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Yes, der fikk vi en gang, vet du. Må jobbe litt. Ok, appen heter NRK Radio, programmet heter Fredag med Ronny. Og det jeg trenger fra deg er den låta i hele verden du har mest lyst til å høre på radioen akkurat nå, sammen med alle oss andre. Hva skal jeg spille for deg, kjære lytter? Send det til meg i appen NRK Radio. Jeg gir deg et lite halvminutt på å fundere og fyre løs, men det er ingen grunn til å nøle, bare kjøre på. Så plukker jeg en som dukker opp på skjermen min, og så plukker jeg et par til, og så vipp, så har vi altså da en nydelig halvtime foran oss med deilige låter bestemt av deg som hører på. 30 sekunder fra nå.
2: Ok. Ba-da-da-da. Skal vi se sånn. Så skal jeg bare logge meg på her, skal vi se. Der sånn.
0: Ok. Det er jo redselen alltid for at det ikke kommer noe. Nå skal vi se her nå. Eller at jeg blir kastet ut av systemet, det skjer jo også av og til. Dette er jo meget direkte sendt radio, så dette er ikke forhåndsredigert. Det er ingen mulighet for meg på hva skal man si, jukser det til. Nå kjører vi. Ok, let's go. Ok, da fryser jeg skjermen der. Skal vi se her. Bam, anonym først som alltid. Oi, skal vi se. Den her, Elin Vatnar, du er med, vet du, så hyggelig, og du ønsker Waiting for a Star to Fall, Boy Meets Girl. Ok, skal vi se. I dag er min produsent Christian dessverre ute med sykdom, så jeg er a lonesome man in the radio, på engelsk. Skal vi se, så skal bare bare for å vise at det her er helt ekte, og i øyeblikket, skal vi satte på et mer P1-musikk da? P1-musikk. Begynner med den. Jeg elsker at det er det. Det er sånn, det blir øyeblikket så. Boy meets girl. Null treff, ok. Vent da. Altså, i verste fall så får jeg finne en annen. Ok, da prøver jeg i musikkarkivet. Du skal slippe å høre på det her for lenge, men jeg tenkte jeg skal få det til i øyeblikket her. Det var den første meldingen jeg så med navn på. Da søker jeg på Boy Meets Girl. Her også. Ja. Vent litt nå, skal vi se. Ja, dette er utrolig kjedelig radio. Vet du hva? Jeg skal finne den, Elin. Jeg skal bare finne en annen først, for nå må jeg bestille Boy Meets Girl I'm Waiting For. Det er en fantastisk 80-tallslåt. Den skal jeg lirke fram I arkivet. Men jeg tror vi før den, så tar vi Hei Kristin. Hei Kristin er enkel og tydelig I sin melding. Hun vil høre Fredag med Kjartan Lauritsen. Fredag. Den har vi. Så ok, nå må vi se. Da gjør jeg bare slik. Og så drar jeg den opp her. Og der vi. Perfekt. Ok. Da får jeg Kristin, Kjartan Lauritsen med fredag, og så Elin skal jeg sørge for at jeg kan lirke fram Boy Meets Girl I'm Waiting For Start To Fall For deg. Det direkte, det levende. Man må ha et par svetteperler på henne, så det ikke ekte. Og så skal jeg finne fram musikkønsket til altså da Elin, og skal jeg plukke flere fra inboxen. Så det bare å kjøre på der. Ok, vi starter altså med For Hei Kristin, Kjartan Lauritsen. Det jo tross alt fredag.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.

men jeg er lykkelig av sånne låter. Tusen takk Elin som ønsket seg altså denne vakre låten her fra Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Og så ble det mye rot for meg, men jeg klarte meg jo til sjuende sist. Det gikk jo greit, jo ikke det, med ønskelåt på Nansan. Det er direkte radio, sånn som det skal være, og i øyeblikket, hvis jeg ikke finner en låt, så er det sannheten, og det synes jeg er litt sånn deilig. Men vi kom oss i mål. Jeg har ikke, ingen brutte løfter hittil. Og så tenkte jeg at siden jeg rotet litt, så kan jeg jo fyre på en ekstra ønskelåt i dag. Jeg kan jo det, bare fyre en til. Malin vil gjerne høre Eli av Tobias Sten. Og det kjenner jeg, det vil jeg jo høre. Så da tar vi den også på en fredag før middag på radioen. Tusen takk for å ønske, Malin. Og her kommer låten altså fra Tobias Sten. God fredag.

0: Ja, den jo fin då. Demi Lovato sin Let It Go och den jo från Frozen som jo har varit mycket i mitt hus de senaste åren. God fredag, Maj-Britt.
1: God fredag, ja.
0: Hvor i landet befinner du dig?
1: Nej, akkurat nu jag på Sokna, men jag har kört ifrån Ålda i Hallingdal.
0: Inte sant? Och det där du höll det huset vanlig.
1: Ja.
0: Ja. Hva er det som gjør at du har reist til Sokna i dag da?
1: Nei, jeg på vei til Bærum og skal besøke dotteren vår med familie da, som bor i Bærum.
0: Så hyggelig. Og på veien ja. Så har du altså da hevet deg rundt og blitt med på mitt svinlotteri.
1: Åh.
0: Ja, fordi jeg skulle fram til en artist som hadde originalen på låta Heaven, som i min ungdomstid DJ Sammy gjorde en enorm suksess med rundt 2002. Hvem var det som hadde originalen, Maj-Britt?
1: Det var Bryan Adams.
0: Det helt riktig. Det betyr at du vinner av bacon denne veka her.
1: Ah.
0: Eller vil du ha bacon?
1: Jeg vil ha bacon, vet du.
0: Ja, men det er klart du skal få bacon. Du skal få noe bacon til Ål, så fort det let seg gjøre. Du skal altså på besøk på Østlandet til, var det din datter?
1: Ja.
0: Ja, hvordan blir det da?
1: Det blir fint. Vi skal faktisk videre til Spania, Mallorca i morgen, så blir det en ferie faktisk.
0: Nei, men hallo igjen, og nyte god været.
1: Ja.
0: Så utrolig deilig. Hvor lenge blir dere?
1: Nei, vi skal være i veka. Kommer igjen til 17. mai da.
0: Ja, må tilbake til 17. mai, det viktig. Og så deilig, litt varme på kroppen på Mallorca der. Det høres helt fantastisk ut. Da ønsker jeg god tur, og skal jeg passe på at ikke bacon har låget en veke i postkassa og ventet på den når du kommer tilbake. Jeg skal prøve å få sendt det i rimelighetens tid.
1: Ja, tusen takk.
0: Takk for at du var med, og god helg.
1: Like så. Ha det godt.
0: Ha det.

0: Tror jeg fell, sang Taus på dialekt, og det skal handle mer om dialekt I denne sendingen, for ja, nå ikke dialekt og nynorsk det samme, det ingen av oss som tror det, men det nynorsk veka denne uka, og Robert, du god I nynorsk?
1: Jeg I Bø akkurat nå,
0: ja.
1: Det jeg, ja. Jeg, men jeg vet ikke mer enn det.
0: Nei.
1: Nei, altså jeg nå tuller jeg litt, det gjorde jeg, beklager. Men jeg sånn halvveis god da. Ja. Jeg snakker jo sånn veldig vanlig bokmål, tror jeg. Jeg har jo ikke noe Hortens-dialekt heller, vet du, som jeg fra Horten.
0: Hvordan dialekt I Horten?
1: Nei, det bilære, båtære og sånn. Det litt sånn Østfold faktisk. Ja. Det bilene. Jeg husker til og med en venninne som drev en kafé da, og med ciabatta, så vet du, det er sånn brødgreier. Og hun spurte, hvor disse ciabattasene? Der
0: ciabattasene?
1: Ciabattasene, da har du liksom blandet det meste da.
0: Det ganske likt Grenlandsdialekt det der da.
1: Ja, det litt, ja, men jeg synes Grenland litt mer sånn vennlig, særlig Porsgrunn. Den litt sånn snill, den Porsgrunn-dialekten. Den sånn, alle så snille som snakker Porsgrunn-dialekt, synes jeg da.
0: Ja, det snort
1: Mens,
0: I Porsgrunn.
1: Mens Vestfold litt... Ja, og Vestfold litt sånn på grensen til å bli litt sånn, det litt holden, ikke holden da, men vi litt der på den der, ja. Og, men nå skal vi jo høre nynorsken, vet du, og jeg jo I Nynorskland I Bø, her oppe nå, I skogen her faktisk. Så kan jeg besøke en musiker som elsker å synge på nynorsk, så det skal bli gøy. Så ja, det litt spent da, og jeg har noen ord på laget, vet du, som jeg skal prøve på han også, som fra Vestfold da, som flere vet jo ikke alt som vi snakker I Vestfold, vet du.
0: Nei. Det sant,
1: ja. Vet du, det kan hende dere har samme ordet I Telemark, men hvis du vet det, ikke si det til noen da. Lamperler, vet du hva det for noe?
0: Nei, jeg vet hva perler
1: Ja, ikke si noe. Det skal jeg ta på han, så du må ikke, det kan hende.
0: Ja.
1: Men det tar vi senere, og ellers har jeg vært på noe utrolig kult I Notodden da. Altså, det 8. mai dag, det 81 år siden frigjøringen, og der var altså en 93 år gammel tidligere ordfører. Han var på vingene I et gammelt Spitfire-fly, for første gang I livet, og det var litt kult.
0: Å, fytti, det gleder jeg meg til å høre. Vi gleder oss både til det og til dialektutfordringer, Robert, så vi hører snart da.
1: Ja, den som lever for sjå.

0: John Mayer, Waiting on the World to Change. Og vi skal hjem igjen til vokalisten I Byting, Thomas Hellekås, for der du, Robert, I anledning Nynorskveka, som nå, og jeg skjønner at Thomas og du nå skal ha en liten dialektduell.
1: Ja, nå kommer høydepunkt I sendingen, så nå må alle spisse ører her. Og Thomas har til og med laget en liten trudelutt, kan vi høre på den første?
2: Har jeg det, ja.
1: Det trudelutten, det quiz-trudelutten da. For nå skal nemlig Thomas da, som elsker å skrive på dialekt og nynorsk da, som skriftspråket. Og så jeg da, som har en sånn veldig kjedelig bokmåldialekt, egentlig fra Horten, men snakker jo Hortens dialekt, så det litt pinlig, men ok. Og da skal du prøve å sette meg fast, eller?
2: Ja, jeg skal prøve å sette deg fast da. Jeg skal starte lett, så skal man se om du tek det.
1: Det lette uttrykk da, på dialekt, eller nynorsk?
2: Ja, det jo dialekt. Det jo dialekt.
1: Først skulle du fortelle litt om sangen, bare hva den...
2: Ja, det kan jeg se til deg etterpå, så hvis du greier, så skal vi prøve å begynne litt lett.
1: Ok, og du får bare snakke breit her nå.
2: Ja, så hvis du høy I dritfallet, hva er du da?
1: Da må du på to.
2: Nei, da har du lange bein.
1: Ok, den god, den god. Den ganske, den er, ja, ok, neste her.
2: Ja, letat dyna.
1: Ja, lukk igjen døra.
2: Ja, helt riktig. Den har vi fått mye tyn for I byen, for å si det slik. Da ler du melder av når vi sier det. Kan du lete av dynene? Hæ, hva det du sier nå?
1: Ja, og nå jo jeg, selv om jeg fra kysten, da, så har jeg jo vært mye I bø, for vi har hytte I nærheten her, så den tok jeg, ja. Neste.
2: Har du hukset å byste benka bein?
1: Oi, den må jeg ha om igjen.
2: Byste benka bein. Har du bystet benka bein?
1: Oi, har du bystet benka bein? Nei, enten så har det noe med kjøtt å gjøre eller annet, eller så det noe med å gå.
2: Nei, byste det jo børste, og benka det midtskill, og bein jo rett.
1: Så hvis du, har du gjort midtskillen rett?
2: Ja, helt riktig. Helt riktig.
1: Du har ikke midtskill da?
2: Nei, den ikke bein I helt tatt.
1: Den var faktisk vanskelig, altså jeg anser meg for litt, ok, og enda verre da, dette var, nå går vi vanskeligere og vanskeligere, neste her.
2: Ja, da kan du se bløme I armo.
1: Ja, det noe bløme, det blomst eller noe sånt noe I armen, altså, men et eller annet på armen da.
2: Ja, armo jo...
1: Armod, altså fattigdom.
2: Ja, ikke sant? Fattigdom eller armjord eller skrinnjord. Hvis du blømer I armo, så kommer du fra fattigslige kår, men du har blomstret allikevel. Så det en veldig fin setning. Så det var den jeg tok med den sangen her jeg spiller her I sted.
1: Ja, det var poetisk. Du, har du enda verre?
3: Enda verre.
1: Først skal jeg ta noe på deg da.
3: Ja,
1: før det. Ok, men da må vi ha den der trudelutten altså mellom her.
2: Ja, det trudelutt og trudelutt.
1: Og da skal stakkars Thomas skal prøve seg på noen Vestfold-dialekt uttrykk da. Dette Hortens-dialekt da. Som jeg sa, først litt lett da. Hva slags trær halvitrær?
2: Nei, dum farlig på puben.
1: Og da det?
2: Nei, det øl, en halvliter med øl.
1: Ja, det riktig. Den var litt lett da. Det litt sånn Østfold, men også I Horten så snakker jeg halvlitrær. Og det da, jeg skulle lure deg litt med trær da, men du gikk ikke på den da, dessverre. Men så har vi noe I Horten som veldig sånn typisk Hortens da, og som, det gimsekloss. Hva det for noe?
2: En gimsekloss? Nei, hva kan det være? Det ikke noe med bil.
1: Kommer en bie forbi her?
2: Ja, det har ikke noe med bil å gjøre, nei.
1: Nei, det har noe med båt å gjøre.
2: Båt og gimsekloss? Det det fender da?
1: Nei, det en slags fiskeredskap, en liten sånn kloss som har en sånn slags stang på, hvor du kan da fiske da sånn dorge litt og sånn.
2: Ja, ikke sant, for redskap, det veldig vanskelig å komme på.
1: For da måtte finne på noe som jeg kunne sette fast med.
2: Ja, ikke sant, ja. Men da kan jeg slå en tilbake, gammel redskap, døvlunger.
1: Døvlunger, det høvel.
2: Er det noe du binder sammen lafta med?
1: Ok, og nå skal vi helt til slutt ta det vanskeligste du har, og så, først må jeg ha trudelutten tilbake da.
2: Ja, stemmer det.
1: Trudelutten må jeg ha tilbake.
2: Fantastiske trudelutten.
1: Nå skal da Thomas Hellekås I Byting komme det vanskeligste dialektordet han har I boka si, og det blir spennende da. Og her ligger det faktisk masse gamle bøker, så du sparer på sånne ord du?
2: Ja, jeg gjør det, jeg samler på deg og glemmer fort, så jeg må skrive det ned da, vet du.
1: Og da nå det vanskeligste det
2: Ja, det vanskeligste, det kan hende du har hørt det faktisk. Kakulina.
1: Nei, det for lett da. Ja, det noe sånn før jul, da kakelinna går, og det mildt før jul.
2: Det mildt før jul, da, helt riktig.
1: Det det vanskeligste du hadde da? Var, da?
2: Det var ikke det vanskeligste, kanskje.
1: Da må du ha en til.
2: Hvis du ikke helt annavær for.
1: Annavær for? Hvis du ikke ser deg for?
2: Nei. Det har noe med, når du pløgde før, eller satte poteter, da, jordeple, som vi sier, så gjenger du opp ei for, eller så ei renne med hesten, og så gjenger du ned med siden. Så da må du gå annavær. Og hvis du ikke gjenger annavær, da det ikke helt god, da det noe som ikke stemmer. Så hvis det noe som ikke stemmer helt, da kan du si det var ikke helt annavær for.
1: Og jeg elsker det litt. Du, Kristina, har vi tid til, kan jeg ta en siste vestfolding på
0: den? Ja, da må du være kjapp for dette. Og så skjønner jeg behovet, for jeg vil jo si at Thomas leder denne quizen hittil.
1: Ja, men nå må jeg slå inn med det ordet jeg hadde i stad, og det lamperler. Lamperler, hva det for noe?
2: Det var noe sko.
1: Ja, riktig. Ja.
2: Et eller annet lamperler, det liksom, er det tresko?
1: Nesten, altså det noe drillo vi liker dette.
2: Ja, støvler, ja.
1: Gummistøvler.
2: Støvler selvfølgelig.
1: Perler.
2: Perler, ja, ja, ja.
1: Der tok vi en.
2: Veldig godt, da. Det veldig godt, jeg har lært noe nytt.
0: Ja, okay. Det bra. Men jeg tror fortsatt, jeg tror Thomas vant, Robert.
1: Han vant. Får vi lov å spille ut, eller har vi ikke tid en liten
0: sang? Jeg tenkte jeg skulle sette på noe byting igjen, nå.
1: Ja, nå kommer byting på, ja. Ok, ja. Det kommer på da, så du vil heller ha det enn han live, ja.
0: Ja, men fikk vi en live i sted, og så litt byting på plate nå, og så får vi begge deler, vet du.
1: Han skal si noen ting veldig kort før dette her.
2: Kom på Fossetun 5. juni, konsert med byting her i Bø.
1: Ja, det var det han sa. Og da hører vi byting på, hos deg.
0: Mann av glass.

Ja, det helt nydelig fra Taus, tror jeg fell. Kanskje du har hørt den hvis du har sett NRK-serien Noen lyver. Der passer den også veldig godt inn. Vi skal ta steget tilbake til 1998. Det her Stardust og Music Sounds Better With You.

altså når vi snakker om vellykket samarbeid, så må jo det her være med på lista. Det var norske Ruben og svenske Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Og hvis du trodde jeg var ferdig med gode samarbeid, så tok du alldeles feil. Jeg har flere på lur. Det her norske Depress nå, og amerikanske Lissi, Dirt.

Og jeg vet ikke om det gjelder det, men det her visste seg å være en sang jeg kunne utenatt. Jeg trodde egentlig jeg bare kunne refrenget, men det lå bak I hjernebarken der en eller annen plass. Rart hvor plastisk hjernen min var da jeg var cirka 12 år. Kanskje helt naturlig. Vi skal videre til Gabrielle her I P1. Det her Hjemme.